mmiɛnsa. Awurade se, sɛ ɔbɛrima bi gyaa ne yere na ɔfiri ne nkyɛn kɔyɛ ɔbɛrima foforɔ deɛ a, ɔbaa no bɛsane aba ne nkyɛn bio anaa? Anka nyɛ fi na ɛbɛka asase no anaa? Na wo deɛ, wo ne adɔfo pii yɛabɔ adwaman deɛ, nanso san bra me nkyɛn, Awurade asɛm nie. Ma w'ani so kyerɛ nkokoɔ pataa so na hwɛ, ɛhe na wongu ho fi? Akwankyɛn na wote twɛn wɔn sɛ ɛserɛ so Arabni, na wode w'adwamammɔ ne wo ne bɔne agu asase no ho fi. Enti asuso atwa na brampɔnsuo ntɔ, nanso w'anim te sɛ ɔbaa adwamanfoɔ de ara na wonnim aniwuo. Afei deɛ, womfrɛɛ me sɛ mɛgya me mmabaabere mu adamfoɔ ne wo. Ɔde bɛhyɛ ne yam akosi daa anaa? Ɔbɛfa abufu akosi aseɛ? Hwɛ, woka no saa deɛ, nanso woayɛ ne bɔne a wobɛtumi nyinaa. Na Awurade ka kyerɛɛ me ɔhene Yosia berɛ so sɛ, woahunu deɛ ɔkobɔfoɔ Israel ayɛ yi. Wakɔ bepɔ biara a ɛkorɔn so ne dua biara a ayɛ frɔm ase akɔbɔ adwaman wɔ hɔ. Na mese, ɔyɛ yeinom nyinaa wie a, ɔbɛsane aba me nkyɛn. Nanso wansane, na ne nuabaa sansani Yuda huni. Ohunu sɛ ɔkobɔfoɔ Israel waresɛeɛ nti na megyae no maa no awaregyaeɛ nwoma deɛ, nanso ne nuabaa kɔnkɔnsani Yuda nsuro, na ɔno nso kɔkɔbɔɔ adwaman. Na adwamammɔ a wammu no hwee nti, ɔgu asase no ho fi, na ɔne ɔboɔ ne dua too awadeɛ. Na yei nyinaa mu mpo, ne nuabaa kɔnkɔnsani Yuda amfa n'akoma nyinaa ansane amma me nkyɛn. Ɔbɛdaadaa me, Awurade asɛm nie.